0: gubicima koji...
1: Gijskem glavno glazbenom luknu
0: taj.
2: Radio Študent Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred 1000 metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam.

0: naš hit.
1: Stopljeni od sonca, medtem ko na radiu igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato.